El rock and roll. Grafod alle fri og kold. Jeg er den korte lakker kostøjde. Det sit sådan for vejle. Det kumpf i slag. Slag på fælde svær. Løs med sulduft og bange. Smart ikke grøn. Hos rækkene med blækker. Beskudt for en brækker. Hos gøj det fint slaberne med sjæl. Sig slå, sringer, sab, smut, gidanger. I hvert mål med mig. Rock and roll.

Her vil I ses vil, og I ses vil, og I ses vil. Her vil Aue måler fastnet gå. Her hen og så er hæs, ud så orange lejle du. Am Umzug wird in klar, dass man von Holland nach oben.

egentlig var da det gode mål. Det mye man nå total forstande kå. Doch der Neid und die Doofheit.